Nkan kan wo ni gbogbo aye n da kirikiri ti won kan yi. West Radio 89.3 FM. Nkan agbemagbe.